tajne bi skrila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svakog ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnjaš kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, a pred njom si slijepa. Kad nisi za sebe, za koga

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: obaveštavamo potrošače vode koji su ostali bez vode u Malom Lošinju da će uskoro voda biti vraćena. Ako se čudite i ako niste čuli našu obavijest, danas je to najavio vodovod da će od 8.30 do 12 sati bez vode biti dio ulice Mateja Vidulića i to kućni brojevi 10 do 21 i 30 do 43a i dio Kalvarije kućni brojevi 2 i 4. Tako da, evo vode nazad, ako već i nije vraćena, pa će sve to biti okej. Okay. Još malo muzike stane, pa idemo na vijesti.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Tudi ta teden vas u trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Fige, kilogram, 5,19 €. Pomaranče, kilogram, 1,19 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram, 1,54 €. Zvito pecivo, 60 gramov, 39 centov. Cheesecake, kos, 1,39 €. Jogurt Ducato z Ducat, lonček, 450 gramov, 2,39 €. Uložene kumarice Zvezda, 670 gramov, 2,59 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svežo svinsko ribico, kilogram, 6,49 €, ter sveža piščančja krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dober dan!
3: Jadranka trgovina.
4: Slušaš Radio Loši.
0: Trenutno četvrti na top listi su Song Killersi i Superman. Bane u jednom modernom

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

kakav live. 5 minuta magije u izvedbi Zlatana Stipišića. Džibo vrati se, nema ga već godinu dana na sceni. Ali mislim da će se vratiti jači nego ikad s novim albumom, s novom turnejom. Miriši na tako nešto.

to bi bilo to. Kao što sam rekao, ja sam s vama do 15:15. Sada je 10 sekundi do tog broja. Pa ću se i odjaviti za danas. Vi slobodno ostanite uz naših 92.8. Ako niste na 92.8, možete se poslužiti i streamom. Stabilan stream 024 radi na adresi www.radiojadranka.hr. Tamo je naša kronika dana koja je nedavno bila. Tamo su i naše emisije, svih gostiju koji su nam bili u studiju, pa tamo možeš pronaći puno, puno zanimljivih stvari s našeg otoka. Mi se ponovo čujemo već sutra u terminu jutro na otoku od 7:30. Do tada ostri uz nas kreću Halid Rončević, Oliver Dragojević i Vinko Coce da uplovite u ovaj drugi, odnosno treći dio dana uz Radio Jadranku. Ja se odjavljujem, pusa bok od Karla.

0: Slušali ste Otok kulture.
1: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Čuli ste reprizu.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.